0: Tá na onda. Tá com tudo.
1: Boy, Sway named Troy, used to live in Detroit.